taibang phong na hai ngam daba ut ngam daba manglan da lak tu na kai hauraba laknaraba hai ge khanba wa hai su hai ngam da tau ge khanba i thau su tau ngam da asuk kan rane nung shinangi mayai se.